ཐམ་ཅེ ཐང ཕག ཉི བུ ཡུ ས་ཏུང ལུག ཐུན ལུ ཅོང ཝེ ཚམ ཅང ཨ ལ ཐོ ནང ལུག ཐུན མེན ཅུ Jini Sokuru Nguyen Zin Yang Ta Chie Di, Di Tang Tang Ma Wong Ba Sung Yong Cha.

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
Thư zhu chu xin gyu. Chang zatan to yi gyang yang mi gyu wa jik yang mi bi bang bu ta ni su mo chi. Mi ji gyu wene jue na, chang zatan ni cho ne gi cha yin xin bi mi mi long tong tu nang yang. Gyang cho gyu wene xie na, chang zatan ni kon zhu cha sa din sa gyu we zi du dian bi kim xie xi. Kon zhu di gar gi xin, di gar cha lung chung, tar zatan ta xi jik du di ne, 세소기 코알 파르미도 콜시뷰 창단기 서시체메토 장례 대비 속자망고 양란 소스 초알 류싱치 휴기 콤참 남양미 조발 롱우 치동기 처지 최도 코웨 균타 체미도 싱싱치

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁ་ཅི་ཉེ་ལེ་སང་རེ་སི་ཆོ་མ་ཅ་བེ་ད་རང་གི་ཉེ་སང་བ་ཤི་ཡ་མ་རང་མ་ཅུ་དུ་བ་སང་བ་ཁ་ཅི་གི་མང་ཤི་ནེ་རང་དེ་ཅི་གི་ཐོང་དེ་རུ་ཅུ་གི་

0: ཁྱིན ཚོ ལ དེ ཅིག ཅིག ཨ ནེ ཚོ ཁ ལ སོ
1: ཨ ཆ ཡི ཅིག ཚོ པེ གུ བེ ཆེ ཡི དེ མེ བེ
0: ང ཐན དེ ལེན ཅོ ཡི ལེ གེ དུ ཅུ ཉེ ཅ ལ ཁ བ ཅིམ རེ
1: ཚེ པོ ཧུ པི ཛ ཨ ཆ རང དེ ཡོ ཁ ཁ ལེ ཚེ ཅིང ཡི གོ ཤ ཨ ང ཅི ཅ ལ ཚང མ ཤུ ལེ ཁ ན ཡ བེ བི ཅི རེ
2: ཅི ཡི ལེ ལ ཅེ ཏི ལེ
0: ཡ ཅི ཡ ཅི
1: ཨ ལ ལེ ཚེ ཅི མ དོ ཨུ ཅི ན མ རེ ཞོ ལེ ཞོ ཧུང མེ གི ནམ ཅ རང ལེ ཡོ ཛ མ དོ ཁུཅིམ ཅེ ན ང ལེ བི དོ
0: ཅི ཉེ དེ ནེ ཐ ཅི
2: ཉེ ཅེ ན ལེ ཚེ ཅི ཉེ དེ ཡ ཁེ མ ཅི ལ ཅ མ པ བེ ཡ ག ལ ལེ ཅི གི ནུ ཤུ ཡོ བ ཐན དོ ནེ ཅུ ལ ན ཁེན ཚང སུ སུ ཁེ ཨུ ཏ
0: ཅེ ན ལ્યང མ ར གི ཅི ཡེ ཁ다 ཉེ ཁུ다 ཅེ ཅོ རེ ཝ ལ ཁེ ར ཅི ཡབ ཡོ མང ཅེ ར
1: ཅེ ར ནང ད ཡུང མ རེ
2: ཅེ ཅ
1: ཅེ ཅི ཉེ ཅི ཡེ ང ཅོ ཁ ག མོ ཤ ཉེ ཡེ བེ དེ ལེ ང ཅོ ཁ ཕེ ཅི ཉེ ད ཨ
2: ཧ རེ རེ རེ
1: ཡང ང ཡང ང ཡང ང ཉེ ཅེ ཅོ ཉེ ཅེ ཅོ
2: ཅེ དེ ཀ ཕེ དོ ས བ སུ ཤ ང ཡང ཁོ ཅེ ཅོ ལ ཤ ཐོ གུ ཡེ ད
1: ཅེ ནེ ཉེ ཁེ ར ཅོ郭飞狂谢谢你，
3: 谢谢你，我走，
2: 哎呀，
3: 我走，
1: 我走，你干啥吧？
0: 要呀，
2: 郭飞狂谢谢你，我走，
1: 狂谢谢你，我走的话，听这样个了。

0: ཁར་ཤེནི མ་ཤེནི ཉེ་རང་ལ ཚིག་ཅུས ཆེ་ཝ་ཤི ཁེ་ཅི་ཁ་ཅི ཉེ་སེམ་ན་ ཉ་ཅེ་དེ་བི ཐི་རི་རང་ལ ཉ་བ་ཏོ ཤེ་ཝ་ཡུ
1: ཡིན་ལ་ཕན་ན་ ཉེ་ཤེན་བ་ དུ
0: ཉེ་ ཨམ་ལག་ ཐུན་དའི ཉེ་རང་མ་ཤེ་ཡ་ གུམ་སེ་ཁ་རི་མེ་རང་ཨུན་ནེ་ ཤིན་དུ་མིན་དུ་གུ
1: ཏན་དེ་རང་ཀ་ང་ཤེ་ཅི་ཉེ་མ་ཁ་ཆུ་ཅི་ཡེ ཁེ་ཅུན་ན་ཐེན་དའ ང་རང་ཉེ་ཏོ་ཨ་ཅི་བེ་ཉེ་མུ་དི་ནེ ང་ཆུ་དོ་ཡོ་མ་ཤེ་
2: 一场告别红了眼睛。

0: རང གི ཤེས པ ལས ཁྱིམ ཚེ དུ ཆེན མོ ཐི སམ དོ
1: རང གི ཚུལ ལས ཅེ ཆུ མེན པེ
0: ཆེན ཚུལ ལས ཅེ ཆུ

རང ཁང ཁང རང ཁང མིས དེ ཤིན ནས རང ཁང ཚུ ཤུ ཤེ མི ད རང ལ ཚུ ཤུ ཤེ ཉེ མི དེ སེམ ནང གི ཤེ དེ ཤེ མི སུ ཡིན ཡ ཁང ཅི ལ ཚུ དང སུ ཤེ རང ཨོ དང མུ ཐུ བེ གར ད ཡི དུ སེ བེ གར ཡི ཅུ དང བེ གར ལ སུ སུ སུ སུ ཐེ མུ སུ ཆེ མེ བ 唱歌听读。

0: ཁྱི ཁྱི
1: མིང་ར ཆར་པ་ ཕ་བེ་གིན ཁེ་རང་ གེ་སཏ་ཅ མང་པོར་ ཤུག་གིན ཡེབོ་ སོ་ཤིན ཡེབ་ ཐ་ ཅི་ཡོས་ སགུ་ ཁེ་ ཤུག་གོ་ ཁེ་སིག་ལི ཐེན་ ཧུར་ཐ་ ཇུབ་ཤིན ཡེབ་ ཤི
0: ཅི་ཅི་ ཇོ་སུམ་ ནེ ཇུབ་ཤིན ཉིན་ ཕ་རა་ ཅང་ཧ་ཡ་ ཐ་ ཅང་ནན་ ཧ་རན་ ཅི་ ཇུ་ཐོ་ ཆ་པ་ ཕ་བཞུ་ ཆེ་ལ་ ཅི་མ་ ཐ་ ཧ་ནན་ ཁེ་སཏ་ཅ མང་པོར་ ང་རཤིན་ ཁ་ཏོར་ རང་ཤིན་ ཁེ་ ཐ་ཆ་ར་ ཐ་ ཇུ་ཆ་ར་ ཕ་བཞུ་ ཤི ཅི་ཅི་ ཇོ་སུམ་ ཉིན་ གེ་ གོ་མུ ཇུ་ཁོ་ ཆོང་ཡེ་ ཆ་ལུང་ ཆུ་ཡེ་ ཆུ་ར་ ཁ་ཤོ་ ནེ ཡུ་ཏི་ཡེ་ མེན་གང་ ཅི་ ཐ་ ཁ་ལོ་ཡེ་ ལོབ་ཅ་ ཅི་ ཆུ་ ནུབ་ ཡོ་ཅིན རོགྱུ མིན་ནེ ཅིག་ཅུ་ སོ་ དང་ནེ ཉེང་གེ་ ཆེ་བེ་ མང་ཟོ་ དེན་ཅ་ ཁུ་ ཏོ་ ནེབ་ ཅི་བ་ ཤི མིང་གེ་ ཕ་ར་ ཉེང་གེ་ ཆེ་བེ་ མང་ཟོ་ ཤིབ་ཅིང་ ངབ་ཅུ་ ཉེང་གེ་ ཚང་བ་ དེན་ཅ་ ཁུ་ ཏོ་ ནེབ་ ཅི་ ཅི་མ་ ཤི ཅི་ཅི་ ཅུང་ནི ཉེང་གེ་ གོ་མུ ཕིང་དིང་ ཤན་ ཆོང་གེ་རེ ཆང་ཟོང་ ཕིའུ་རུ་ ཆུ་ཡུ་ ཆུ་ར་ ཁ་ཤོ་ ཐ་ ཡུ་ཏི་གེ་ མང་ཟོ་ ཉེ་དོང་ ཐ་ དེན་ཅ་ ཁུ་ ཏོ་ ནེབ་ ཅི་བ་ ཤི ཅི་ཅི་ ཅུབ་ཅི་ ཉེང་གེ་ རོགྱུ མིན་ནེ ཆུ་ར་ ཁ་ཤིན་ ཡོ་བ་ ཤི Sarkubi yosu ne chura kashwasa ta parda mi sumge sar yinxin le rima tsu jakde na re jawa ta tine ardamlu ne chura kashin yobashi. Huay he chuwe yinla chu shang yin chu uro nirong zizhu lu chulo tangbu tuma ta jizi jubshin nin anhui fu yang jie shu chong yir to chulo ke nyega chesu yobbe. Huay he chuwe chube uyan lengang chuje jugi shang yin chuwe jie shu sisi ki chulo nyenda rinba sumbara bar yobashi. 유티게 周口塔徐昌所司归给女子内族的命令结果主力塔温所车座据塔念托中央给结局温所车松塔这边是努斯布塔车间女子突然不以中央给人群女子入局蒙云的国罗车街东塔当年河南塔湖北安徽界行间松给出了女子塔司系女子车间女子给入局列轮帖假表了这边是
2: 空中车路去西局三百六十七年到我去考试，凭借全部通越境，借用去三十万元空中车路日续车载他，加车路在一个攀援项目中约不他，中国从所家乘个九个穷月，你六千的准备去今年的说查到的车路两个月不他，成用天线的错，空中车路去其实蒙他这个老大的车不他丢的，期间去越过了我让你多来不及，确定天气，多久车子，空中车路去真的得的日续车的，军械的多个月别，车路推出通途修建起越不他，成用车路去从刚的过了七年免去加这让事儿六个月不是。杭州 萧山姐姐那么当托，让对中国的年轻美国的空中铁路给协助中国月别，铁路年我了，干嘛看些的国路面？今天对不啦？杭州那么当的空中铁路热修塔，加这六十一个推送不来得米拉巴的月不是？广州也搞过了，七十六的塔，赶忙协助这个忙都当的，越过了我继续其他立地级别，大家的朝鲜连续七十七月进，今天对不啦？杭州搞过空中铁路热修了。 当时的朝鲜追随国的统治者去看新的，推送不来加急去长啊，怕的月。四川去新疆看我了，车牛铁路级别，其实拉达的车越近，四川塔重庆云南陕西去了，车牛铁路去协助龙州协助重别街，搞个空中行列，空中铁路来过二十个月，今天对不啦？四川的空中铁路日续车子也推送不来得米差西怕的月，后来呢用为越过了西去，我中国的永定给不赢。
0: 我这都不读别，你要这忙不给我赢，给允许借中国人也把它用个赢，写什么写？特别是就这么提，这就切于三百万大几，几十度表情，没人员空，借用些差多。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱིང ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི

0: ཁམ སང ཁྱེད རང གི གྱོན ཚད བྱེད པ ཁ ཁ ཤ གོང མོ ཚོང ཁྱེད རང གི གྱོན ཚད བྱེད པ ཁ ཁ ཤ
1: ནས སུ ཁྱེད ལྷ ཡུ མ རེ བ
2: ཨོ ཡེ
3: ཨོ
1: སིན དུ དེ ལེ ཁ མ ཡུན པ ཡུམ ཚེ ཤེ ཅུ མེ
3: ཉེ དེ གི ཁ ཕ གེ བི ཡིན དེ ལིང མི དུ ཨན ལ གེ ལིང མི དུ ཡ དེ
2: དེ རིན ཡམ ཚེ ལ ཅུ ཅུ ཅེ ཡེ ལིམ སུང

0: ཁོ ཚོ ཤེས མོན རེད པས
1: ཨ ཅ ཁོ ཚོ ཤེས མོན ཤེས མ ཤེས ང ད ཅོ ཅེ ཡི མོན ནས
0: ལེའུ ཤིང ཐོང རང ཤིང གི ཡི པས རང ཐང དེ ཆེ དང དེ མོན ནས ཡོ སུ ཚ ད ཆུ ཡི
1: ཨ ཅ ཨ ཅ རང ཅོ ཅེ ཡི ལུ ཁ བ ཡི མོན ཤིང གི ཡི ལ སེམ དོ ཡི མོན ཤིང གི ཡི ང
0: ཤིང ཐོང རང དང ཅོ ཅེ ཡི པ ལ ནེ ཚུ ཁ ལ ནེ ཉེ སིམ ཚི ཆིང ཕ རི ཉེ སིམ ཚི ཆེ ཡ དེ ཆུང ནེ ཐ ཕ ང དང ཉིམ དོ ཚ ལུ ཡོང གོ གོ ཅུང མུ དེ ཁ དུ ཡོ སུ དེ ཅེ ཆ བ ཡི ན ཤིང ཐོང རང གི ཅུ ཅོ ཅེ ཡི ལ གབ ཕ ཆེ ནེ ཅི རི ཁོན ཚུ ནང གི མུ ལ གབ ཕ ཆེ ནེ ཅི རི ཡི ནེ རང གི སུ སུ སུ སུ ཡང ང ཡ སོ དེ དེ དེ ཆེ ཅི དེ ཡོང གི རང ལུ ངོ ལོ ད མ ཉེ ཁ ཡོ ཆེ བེ སུ རོ དེ ཅེ
1: ཨ ཅ ཚིག མ ས རོ ང ང
0: ང དུང སེ ཉམ གི ཆེ མོ ལ སིམ སོ ལེ ད མོ ང རང ཤེ ཝ ང ཐང དེ ཁ རོ ཡུ ང རང ཤེ ཝ ཁེ སི རང ཅུ ཅོ ཅེ ཡི ད ཉམ དོ དེ ཉེ ཡིན ན རང གི ཅུ ཅོ ལ ལྷག སན ནམ ད ཆེ རོ སོ སོ ལེ ད གི ཡིན
1: ཨ ཅ ཚིག མ ས རོ ཨ ཅ རེ སིམ དུ ཡུ
0: ང ཤེ སི དུ མོ ང ག བ ཅི ཟེ མི ཕོ ཉེ ཡི ཛ ཅོ ཅ ཝ ཅི ཐང མི ཆེ ཐུ བ ཡིན ན ང ཐ བ དོ གོ གོ ད ཉེ ཡི 是不是上多给中午节谈的前途没多